0: gracias.
1: flamencoradio.com.
2: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスは flamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
3: Malagueñas, Zángano y Fandango de la Peza. Los canta Luis de Córdoba. Le acompaña Manuel Silveria. Festival Flamenco de Puente Genil 1993.